svåger till min far. Han blir ju även min farbror. Jag väntar, det är mycket kvar. För om han var min farbror blir han sonson. Nu är det spinn.

båt så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på.

0: Am I done? Thank you. Jimmy, you're not recording that, are you? You did, didn't you? You are so... Oh my gosh, I should know better.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. It's raining here this morning. If you don't fix me, I'll sing it.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regimentets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäckten i djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste,
Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Och jag älskar rosé, så jag vill inte slösa det bort. Och jag har inte så bra

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Idag igen.
2: Idag igen, ja.
1: Ja, och vi är här båda två. Hej och välkomna till oss i Föreningarnas hus där vår lilla radiostudio finns. Den ligger i Örebro på Slottsgatan till och med. Idag är det torsdag den 27 augusti och året är 2026. Det är ju fortfarande vackert ute och meteorologerna talar nästan om sommar och alltihopa. Så jag tänkte vi skulle väcka Evert Taubes låt från 1970-talet, Änglamark till livs. Den är ju samtidigt en del av filmen Äppelkriget, så det passar ju. Nu är det ju massa äpplen som ska skördas. Jag har ju berättat det förut, men jag kan göra det igen, att den här låten kom så småningom fram när jag har en körkamrat som var med och spelade in den här filmen, och han sa att de fick ringa flera gånger till Evert och det kom ingen låt och filmproduktionen skulle bli färdig. Men till slut så kom det. Den kommer, lovade han. Och till slut kom den. Och så här blev det.

marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Idag är det det sjätte valsamtalet av åtta i länsradion. I andra kanaler och medier så är det ju fullt av intervjuer och andra händelser runt främst partiledare. Vi har ju inte riktigt partiledarna, vi har våra riksdagskandidater från Örebro län och alla åtta är födda i Örebro län dessutom som representerar oss. Vad skillnad på när Gunnar Sträng representerade Älvsborgs läns södra valkrets i Borås. Och han var ju född på något helt annat ställe än Borås. Det finns ju andra som är födda i Borås. Eller?
1: Ja, men visst är det så.
0: Ja, så är det. Ja. Men man kan ju undra, hur går valet nu då? Efter våra valsamtal. Det dyker ju upp opinionsmätningar i alla möjliga media varenda dag nu. Och spänningen ökar ju närmare valet vi kommer. Den 13 september, men vi kan ju börja rösta från igår. Det har jag inte gjort än, men jag ska göra det före 13 september. Men till och med 13 september klockan 20 kan vi rösta. Vi får väl göra som Kajsa Stina Åkerström rekommenderar då för att få veta hur valet går. Vi får fråga stjärnorna.

0: Klockan 11 kommer Nadja Awad till studion. Hon representerar Vänsterpartiet i riksdagen. Men hon är från Örebro län, född i Kumla. Liksom han igår, Anders Svärd. Två kumlingar på raken. Och sen har vi två kvar till nästa vecka då. Per Söderlund, sverigedemokrat. Och Matilda Ernkrans, socialdemokrat. Men som sagt, i nästa vecka blir det mera. Då börjar både Katarina Löfvenbrink, Anita König och Martin Duvermann med sina sändningar på måndag, tisdag, fredag. Men vi kör onsdag och torsdag då i alla fall.
1: Jaja.
0: Nu ska vi lyssna till Brusa högre lilla å med Björn Gison Lind. Han vistades ju i slutet av sitt liv i Nora.

Ni kan nå oss om ni vill oss någonting. Ställa frågor eller på annat sätt visa intresse för programmet. Då kan ni smsa 0720 144 055. Och så kan ni också skriva på hemsidan. Det finns en ruta som heter Studion direkt. Och den har dagblicken fästad vid hela tiden. Så det går så bra att skriva där. Så svarar vi efter bästa förmåga. Det gör vi nu i originalsändningen. Men vi kan inte göra det i eftermiddag 16-18. Då är vi ute på andra aktiviteter. Solen gick upp 5.39 och ner går den redan 20.21. Och det ska vara sol och högtryck idag igen och uppemot 23 grader. Men sen säger de där meteorologerna att det ska bli höst. Regn och rusk och blåst. Så ni får passa på att ta sista sommarbadet idag då, om det nu ska vara så. Alltså det är lite bekymmersamt också med väderprognoserna, för de talar om moln i natt. Då blir det ju moonlight shadow då.

0: Enligt almanackan så ska det vara fullmåne i natt. Men om det är moln så syns den ju inte, liksom solförmörkelsen som för en del av oss försvann också på grund av moln. Ska astronomisällskapet ut och titta på fullmånen eller?
1: Vi har inte planerat det, tror jag.
0: Nej, det är inte mycket att se. Det är varje månad. Så. Ja. Men var det inte i år det skulle vara dubbelmåne eller vad var det som ska vara i oktober? Var det inte något speciellt då?
1: Det har jag inte läst på om, så det har jag ingen koll på. Så här på raken.
0: Då får det vara. Då lämnar vi det, tycker jag. Men det ska vara fullmåne i natt. Det kan du acceptera.
1: Ja, det är väl okej då.
0: Ja, om jag säger det så. Nu ska vi lyssna på, vad var det du sa? Det var en ung och templartjej, eller vad heter den?
1: Ja, just det.
0: Med Geja Sundström. Här blir det nykterhet i Länsradion.

Geja Sundström fick vara med idag därför att den 27 augusti 1922 så var den första rådgivande folkomröstningen i vårt land.

0: blev 5 folkomröstningar till. Det var ju då så att vi hade folkomröstning om högertrafik i Sverige 1955. Det var då du föddes, ja.
1: Mm.
0: På högertrafiksidan.
1: Jag kommer inte ihåg det, för jag hade ju inget kort på
0: det. Var du inte med på den tiden? Nej. ATP-omröstning 57, kärnkraftomröstning 80, EU-omröstning om vi skulle gå med i EU 94 och om vi skulle införa euro 2003. Det är lite blandning av ja och nej på de där folkomröstningarna. Men de har varit i alla fall. Och det är ju ett demokratistöd att ha rådgivande folkomröstningar. Sen diskuterades det ju rätt livfullt runt högertrafiken just. Var det verkligen så att det skulle bli högertrafik eftersom vänstertrafiksanhängarna segrade så rejält? Men det tyckte myndigheten att de förstår sig nog inte på det här. Så vi tar högertrafik. Och det var bra. Nu är vi ju alla på samma sida när det gäller att köra bil i Europa. Men EU gick vi med i. Men vi införde inte euron. Arja Saijonmaa, hon ville tydligen rösta ja 94. För hon vill leva i Europa.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator

0: Ur så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in!
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Det har kommit nyheter under första halvtimmen vi har sänt. Och det är så att en person saknas i den här flodvågskatastrofen i Nepal. Där det kom en stark flodvåg nerför bergen och dränkte människor som fanns där. Och en person letar man efter nu som är svensk. Igår sa man att det inte var någon svensk, men nu har myndigheterna hittat att det fanns en svensk i Himalaya och han är, eller hon är försvunnen, så vi får se vad som händer. Den personen behöver väl stand by me, att någon står vid dess sida. Och det är ju också det här med valet, att politikerna behöver väl någon som står vid deras sida. Så vi låter Björn Schiff sjunga Stand by me. Sen blir det mobiltelefoner.

0: När jag förberedde mig och för de här programmen den här veckan så såg jag att Östen Mäkitalo var mobiltelefonens fader. Och med tanke på att du är så tekniskt begåvad och sådär, så tänkte jag, honom känner nog Dag. Så vi ska få höra lite grann om honom, eller?
1: Ja, men visst.
0: Ja, men innan dess så tar vi Gunnar Wiklund som tycker att man ska ha luren vid sitt öra. Han måste gå, det var väl någon älskare som inte fick vara kvar där då.
2: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
3: Ja, visst, varsågod.
2: Tack.

0: Jaha, nu vill du ha reda på lite grann om Östen. Vilket talar om? Ja. Var det så?
1: Ja, så var det. Inte Östen med rösten, utan...
0: Den andra, ja.
1: Östen med mobilen.
0: Han med mobilen, ja. Nej, han jobbar ju på Televerket då. Och han dog 2011 då, men jag träffade honom flera gånger när jag var på KTH i Stockholm. Jaha. Men han är en av de centrala tekniska personerna bakom det här nordiska mobiltelefonnätet, NMT då. Och före NMT så var det lite annorlunda. Då hade vi lite system då, före 1980 kan vi väl säga då. Och då fanns det några system som heter MTA, MTB och MTD. Mm. Och de var ju väldigt stora de här systemen och hade väldigt låg kapacitet. Jag tror den här MTD, där hade man, det var ett manuellt system dessutom, det infördes 1971. Och då hade man väl kanske 20 000 abonnenter i hela Sverige, så det var ju ingen sån här strålande affär direkt.
1: Men då hade man ingen sån här liten mobiltelefon som ligger
0: nej,
1: på studiebordet?
0: Nej, nej, nej. Du hade en resväska i bagageluckan på bilen. Som väl säkert vägde 30 kilo och sånt där. Så det var ingenting man tog med sig.
1: Nej. Vad var det för vits med den då?
0: Nej, men det var väl läkare och lite veterinärer och sådär som behövde ut snabbt och så vidare. De hade ju nytta av det där naturligtvis.
1: Ja.
0: Men det rullar ju på naturligtvis då med det här. Och en av de mest intressanta idéerna då som Mäcketalo var med och jobbade med, det var att en mobiltelefon behöver inte ha kontakt med en jättestor radiosändare. Utan man kan ju tänka sig att dela in hela landet då i små celler. Små, ska vi säga några kilometer stora celler. Och där inne så kunde man då använda de här mobilerna. Och då behövde man inte komma så jättelångt. Man behövde komma till närmaste basstation, som det heter då. Och sen man flyttade sig från det här cellulära nätet, som det kallades då. Man flyttade från det här nätet till en annan cell längre bort. Ja, då flyttades man över automatiskt från den ena cellen till den andra. Och sån där automatisk överkoppling. Mm. Och varför skulle man ju trassla med så många basstationer då? Ja, men du kan ju tänka om flera miljoner människor ska ha mobiltelefoner. Hur många frekvenser kommer det gå åt då? Och om du ska sända väldigt långt med de här stora batterier behöver du ha då? Så vitsen med de små cellerna var då att du kunde ha, i ett område kunde du ha vissa frekvenser till de här samtalen, och i nästa område så hade du andra frekvenser, men sen kunde du återanvända frekvenserna ännu längre bort om de inte nådde i några fall om man inte var där. Så det var ju en jättebra idé, och det här använder vi ju fortfarande i dagens mobilnät.
1: Det är alltså nätet som man kan säga är hans skapelse då, det är inte själva mobiltelefonen.
0: Ja, jo, men det kommer med här. Så den börjar med det här med småcellerna, för att man hade lite problem med hur skulle man få plats med så många användare på begränsat antal frekvenser. Ja. Och när man då delade upp allt i små delar så kunde man återanvända frekvenserna lite längre bort, och då kunde man ju klara sig mycket mindre grejer och framförallt batteridrivna mindre saker som inte behövde sända så starka signaler då. Och 1981 då, och då hade ju, han var ju, Mäcketalo var ju med den här medlemmen i NMT-gruppen då 1974. Då startade man en gemensam standard, NMT 450, och den öppnade 1981 i Sverige. Och den öppnades också i Norge, Danmark, Finland, som kunde tillsammans med det här. Så finessen var ju då att vi hade någonting som kallas för automatisk roaming. Och det betydde att nätet höll hela tiden reda på var alla människor fanns. Så de skulle ringa till dig, så spelar det ingen roll om du var i Norge eller Sverige, och skickar de här till rätt basstation eller rätt station där du var, så vart du uppringd.
1: Uh-huh.
0: Och det hette automatisk roaming. Och det hade man inte haft förut, så det var ju en jättefin grej. Man kunde åka dem mellan Norge och Finland och Sverige fram och tillbaka och ringa. Det var inga som helst problem. Så det här var en av de första mobilsystemen då, för det räknades ut system i USA och massa andra ställen i England och sånt också då. Men det här var det första systemet internationellt som kunde skicka
1: så
0: mellan olika länder.
1: Vi var internationellt framträdande där då?
0: Ja, vi kunde ju ta oss mellan länderna här uppe i Norge i alla fall, för det här nordiska mobiltelefonsystemet, det fanns ju bara i princip här uppe i Sverige, Norge, Danmark och Finland då. Så det var jättebra förstås. Men sen så Östen här, han tänkte ju lite vidare, och han tänkte så här att i framtiden så vill han ju bygga med system med dåtidens teknik och inte med sånt som han hade då. Så han resonerar så här att om vi nu bygger system med teknik som finns idag, så kommer det att föråldra när systemet är färdigt. Och det vart ju också då. Han hade fått för sig då att man skulle stoppa in mikroprocessorer i mobiltelefoner och sånt där, och det gick ju inte på den här tiden för strömförbrukning och temperaturproblem och sånt där, men han ville ändå satsa på den framtida tekniken. Och det här gjorde ju då att när NMT fortfarande analogt, det var ett analogt system där som var lätt att avlyssna, så började man fundera på vad ska vi göra nu då? Och då kom man på det här med GSM-systemet. Ja. Och första GSM-systemet då, det kördes igång här då, och det var i början på 80-talet va? Första officiella GSM-gruppen samlades i 82. Och sen kommer systemet lite senare då, 91 tror jag det här kommer, GSM-systemet. Och det var ju då, för det första, ett digitalt system, klarade sig med betydligt mindre effekt. Vi kunde få flera dagars passningstid på telefonen på batteriet. Inte bara 24 timmar som man hade på de gamla då. Och sen var det digitalt system, så det gick att kryptera pratet. Så man kunde inte med vilken mottagare som helst lyssna på vad du sa. Det gamla NMT-systemet, det var ju inga problem att lyssna på folk sa i telefonerna. Mm. Och en del trodde de hade kabel efter bilen, för de sa ju saker som man kanske inte ska säga. Men det roliga med det här, det var ju de här grupperna i Sverige då, bland annat med KTH och andra som var inblandade i den här tekniska lösningen då. Och dessutom skickade man med en tjänst med ett sms som man bara slängde med sig där för att se om det var en kul grej. Och det vart ju en jättekul grej, visade sig. Ja. Men de gamla mobiltelefonerna, då kunde man bara prata i, och det var ingenting annat liksom. Men nu kunde man skicka korta meddelanden också.
1: Mm. SMS.
0: Ja, och det här är väldigt roligt då, för att Sverige då, Televerket kanske framförallt, och Ericsson, det var ju en väldigt speciell kombination. Och det var inte bara Aston Mäkertal, det var ju många andra som satte naturligtvis. Men de hade väldigt bra system, de kunde ställa krav på systemen, de kunde utveckla systemen och de kunde prova det, så det var en ovanligt effektiv kombination för att hitta på nya grejer, kan man väl säga. Men som sagt, GSM då 1981, och den togs ju över i många europeiska länder sen också, och nu går det väl nästan hela jorden, skulle jag påstå, på olika sätt. Innan så var det ju problematiskt att skulle åka till USA så fick du ta med en egen telefon till USA annars. Men nu går det ju att ta med den här eller till Australien eller vart som helst. Det är inga som helst problem. Så det var en ganska fantastisk utvecklingskedja här. Och nu har det ju fortsatt naturligtvis. Vi hade ju MTA, MTB och MTD då för 80-talet. Och sen kom ju NMT 450 och sen kom NMT 900. Då fick man ner den i fickan. Och sen kom det digitala systemet och GSM då. Och sen har vi fått 3G, 4G, 5G och nu håller man på att jobba med 6G då.
1: Oj då.
0: Men det är fortfarande samma säljidé då från NMT med de här basstationerna som står överallt utspridda. Och ska serva då en stor yta. Han hade ju en väldigt framsynt idé då. Han tyckte tidigare att mobiltelefonen ska inte bara vara en telefon, utan det ska vara en allmän kommunikationsapparat. Och likadant då, så tänkte han på det här med kapacitet och frekvensanvändning och sånt där. Det skulle bli viktigare och viktigare när antalet användare exploderade i hela landet. Så här. Ja, hela världen skulle jag säga. Så kan man väl säga att det ser ut. Verkliga idealiteten, det ligger ju att tusentals människor kan använda samma elektromagnetiska spektrum, alltså samma radio, genom frekvensåteranvändning och cellstruktur och tidluckor och digital kodning. Och internet har vi idag också på tjänsterna. Och sen har vi GPS också i telefonen.
1: Men här var alltså Sverige framträdande och i forskningen då och kom tidigt med lösningarna?
0: Ja, det gjorde vi. Absolut.
1: Det är ingen överdrift att kalla honom mobiltelefonens fader?
0: Nej, det kan man verkligen säga. Det var ju många andra som höll på också, men det var ju han som kom fram med någonting som har blivit mer eller mindre internationell standard nu. Och som sagt, det var ju bra att de hade Ericsson jobba ihop med också då, för då kunde de utveckla samtidigt som de provade på Televerket då.
1: Och honom har du alltså träffat och pratat med, eller?
0: Ja, mycket trevlig jobb, absolut.
1: Ja. Var han finne då, eller?
0: Jag vet inte exakt vad han hade för bakgrund, så där. Det vet jag inte. Men
1: han heter ju Mäkertal, som man kan ju tro det.
0: Ja, det var nog något sånt säkert. Ja. Han pratade utmärkt svenska.
1: Ja, vad bra. Ja, nej, men tack ska du ha för det. Vad ska vi lyssna på nu, tycker du då?
0: Ja, du, jag vet inte. Vad ska du tänka oss? Ring, kanske.
1: Det låter ju som en bra tanke.
0: Ja.

0: Tack ska du ha, Dag, för din lektion om mobiltelefoner.
1: Det finns mycket mer att säga om det där naturligtvis, men ja, det var ju en liten...
0: Men det är fantastiskt bra att ha.
1: Ja, visst är det. Och ja, framförallt så slår det mig varenda dag hur mycket jag använder den där stackars apparaten.
0: Ja.
1: Jag ska slå av larmet hemma, jag ska parkera bilen, jag ska komma in överallt och sånt där. Den ska ju vara med hela tiden. Ja, och sen meddelanden från dig naturligtvis vad vi ska göra.
0: Samtidigt så diskuterar man ju då att ungdomar inte ska få använda sina mobiltelefoner och sådär. Det måste vara en svår balansgång, för det är ju man förenklar ju livet på ett sätt, men det är ju inte bra när det blir våld och annat som blandas in i det. Men rent mänskligt så är det ju väldigt lätt att jobba när man har en mobiltelefon, tycker jag.
1: Ja, men visst är det så.
0: Vi får väl hoppas att politikerna sköter det där på ett balanserat sätt. Jag tittade till vänster om mig. Där sitter en vänsterpartist som laddar upp nu och ska sen svara på frågan vem hon är. Och det tycker jag ska bli spännande att höra vem hon tycker hon är. Men innan dess så ska vi faktiskt uppmärksamma att år 1896, alltså för 130 år sedan, så var det ett krig mellan Zanzibar i Afrika, den här ön där, och Storbritannien. Och det kriget, det varade i 38 minuter. Och det anses alltså vara det kortaste kriget i världen. Jag undrar om inte Donald Trump skulle läsa lite grann om det. Hans krig med Iran startade 28 februari, så det är snart ett halvår. Det är långt ifrån 38 minuter i alla fall. Men kanske att Hepstars skulle vilja vara med om det. De drömde i natt kanske om ett 38 minuter långt krig.

0: Innan vi tar Nadja Awad till mikrofonen så ska vi uppmärksamma den store ishockeyspelaren Sven Tumba som föddes idag 1931, alltså för, oj vad blir, 95 år sedan. Men han dog 2011 när han var 80 år, den 1 oktober. Han hette Sven Tumba Johansson och var stockholmare och gymnastikdirektör och spelade alla möjliga spel, både ishockey, fotboll och golf och allting. Hon var väldigt framträdande som ishockeyspelare och var med när Sverige tog VM i ishockey. Jag lyckades inte hitta hans version av hockeypolkan, men Peter Karlsson och, vad heter de, Blå grodorna eller vad heter de?
1: Ja, just det.
0: Mm. Deras version får vi. Sen ska det bli Nadja Awad.
2: Man fick grina, man snore hängde ända ner i backen. Man grinade, man kröp hem. Det var sport, det var riktigt sport. Kom man glida ner i en varm 740, det är väl för fan ingen sport, är det?

ett psykedeliskt parti som vi har lagt in i Tumbas gamla slager från 60-talet.

0: Nu Nadja Awad, hej!
1: Hej!
0: Och välkommen till radiostudion på Länsradion.
1: Tack så mycket för att jag får vara
0: här. Här har du aldrig varit.
1: Nej, första gången.
0: Ja, härligt. Hoppas det inte är sista.
1: Nej, absolut inte.
0: Du, på tisdag så är det födelsedag.
1: Mm.
0: Då fyller du 35.
1: Ja.
0: Född i Kumla. Mm. Men man kan inte säga att det låter som ett Kumla-namn när man hör Nadja Awad. Det är nog inte många på Kumla som heter så.
1: Nej.
0: Nej. Dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
1: Ja. De är födda och uppväxta i Egypten.
0: Varför kom de till Sverige då?
1: Ja, för att de ville hitta nya möjligheter och sen hittar de varandra här i Sverige.
0: Ja.
1: Helt underbart.
0: Och så hittar de dig också så småningom.
1: Ja,
0: ja.
1: Så var det.
0: Mm. Har du något mer att säga om vem du är?
1: Ja, alltså jag har funderat nu på den här frågan i några minuter. Men ja, jag skulle väl ändå säga att jag är politiker. För det är ju det jag är. På papper ska vi ju vara det 24-7, vi riksdagsledamöter.
0: Jaha.
1: Så det känns som att jag är i tjänst 24-7.
0: Men du har väl gjort något innan du blev politiker?
1: Jo, men det har jag. Jag har jobbat som lärare. Mm. Och
0: det har jag hört talas om på Mellringeskolan.
1: Stämmer. Och sen
0: i Örebro.
1: Så, ja, och sen har jag också jobbat på Hyresgästföreningen. Så jobbade mycket med boinflytande frågor. Se till så att vi har fler unga som engagerar sig i Hyresgästföreningen.
0: Varför blev du politiker då?
1: Nej, men som ni hör så kommer jag väldigt mycket från civilsamhället och det är väl lite begränsat vad det är man kan göra där rent politiskt, för att man ska ju ändå vara partipolitiskt obunden oftast, och jag kände väl mer att jag fick hela tiden höra att nej, men det där Nadja sköter lagstiftare, nej, men det där Nadja sköter kommunalråden eller regionråden. Det här är ingenting som vi i föreningslivet sysslar med. Så då blev jag ju nyfiken på vad det innebar att vara lagstiftare och politiker liksom generellt. Så blev jag väl lockad till Vänsterpartiet i samband med en demonstration där jag var och talade på.
0: Aha.
1: Och så var det dåvarande kommunalråd för Vänsterpartiet, Murad Artin.
0: Mm.
1: Och hans politiska sekreterare då, Cecilia Lundelstrand, som upptäckte mig kan man väl säga. Mm. Och lockade in mig i partiet.
0: Och det var ingen tvekan om vilket parti du skulle välja?
1: Jo, alltså jag har ju alltid vetat att jag är vänster och att socialism är ju en ideologi som jag kan identifiera mig väldigt mycket med. Men att jag behövde ju göra min resa, så då kollar jag i det klassiska partiprogrammen. Alltså, alla partier har ju ett program med deras ideologier och värderingar. Så då gjorde jag min resa, kollade först med Socialdemokraterna. Men de var inte tillräckligt mycket socialister för min del.
0: I din smak.
1: Nej. Precis. Sen kollade jag upp feministerna. Men
0: Gudrun Schymans parti.
1: Ja, och då upptäckte jag att de var varken vänster eller höger. De liksom hade inte någon sån klar ideologi att falla tillbaka på. Och sen vände jag mig också till Miljöpartiet som kanske var lite för liberala för min del. Och då landade jag i Vänsterpartiet.
0: Uh-huh.
1: Som ändå klart och tydligt var demokratiska socialister.
0: Och förra valet 2022 så kom du in i riksdagen då.
1: Mm.
0: Och det var väl inte allmänt tippat att du skulle komma in, men du kom in i alla fall från Örebro län.
1: Ja. Det var verkligen en resa för min del. Nej, men på 2 veckor behövde jag ställa om hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Jag kommer ihåg att jag satt inne på kontoret på Mellringeskolan och så kom en arbetskollega fram till mig och sa att men Nadja, följer du personkryssen? För man höll ju på att räkna in och jag hade ju inte följt det alls. Jag undervisade och tänkte att nej, men nu håller ju de på att sondera, se till vilken regering det ska bli och så vidare.
2: Mm.
1: Och jag tänkte väl mer kanske att jag kommer väl fortsätta sitta i nämnd eller i kommunfullmäktige i Örebro. Men sen går jag in på valmyndighetens sida och ser att jag börjar få lite personkryss. Och det var väldigt oväntat för min del. För vi har ju inte den traditionen i partiet att vi bedriver personvalskampanj.
2: Nej.
1: Så gick jag till min chef och sa att vad det är som håller på att hända.
2: Jaha.
1: Och han suckade.
2: Jan Almgren. Ja.
1: Han suckade och tänkte väl, nej, men det kommer inte hända, så vi behöver inte oroa oss för den delen. Jag bara, okej då. Men sen så visade det sig att jag fick liksom förtroendet för att representera Vänsterpartiet i riksdagen.
0: Ja, nej, du stod inte överst på listan.
1: Nej.
0: Utan du kom in på personkryss från Örebro. Inte någon från Hällefors.
1: Nej, men jag tycker att vi har ju... men vi har ju verkligen visat på vad det innebär att vara goda partikollegor och kamrater. Att vi egentligen i slutändan, vi kämpar ju för att partiet ska bli större. Inte för att varje enskild individ blir större. Och Johan Storpen, vår regionråd nu, gör ett helt fantastiskt jobb. Både i partistyrelsen och i regionen. Och vi samarbetar väldigt väl.
0: Johan Storpen pratar Nadja om just nu.
1: Mm.
0: Och du har hamnat i riksdagen, och igår kväll när jag lyssnade på P4 så hör man Nadja Awad prata om hur funktionshindrade ska ha det i samhället. Är det något som intresserar dig?
1: Ja, jag brinner ju för de här frågorna. Jag är ju talesperson för äldreomsorg och funktionsrättspolitiska frågor för partiet. Mm. Så jag sitter i ett utskott som behandlar just de här frågorna, så det heter socialutskottet. Det finns ju utskott för utbildning, för försvaret, för utrikesfrågor. Och nu sitter jag för tillfället i socialutskottet, och jag brinner ju för välfärdsfrågor. Jag tycker att Sverige har ju historiskt och internationellt varit ett föredöme i att visa på att välfärden ska inte vara en plånboksfråga eller beroende på vart man bor i landet, utan det här är en fråga om att vi ska ha en vård, skola, äldreomsorg, LSS och andra delar av välfärden som ska vara tillgänglig för alla oavsett vad de har för klassbakgrund.
0: Vad är det du kan göra för att det ska bli bättre på det här området då?
1: Nej, men först och främst så människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga och de som jobbar inom exempelvis LSS-verksamheter upplever ju att valfrågorna handlar aldrig om deras frågor. Det handlar aldrig om assistans. Det handlar aldrig om ledsagning. Det handlar aldrig om hur vi ser till så att den anpassade skolan har tillräckligt många behöriga lärare. Eller att färdtjänsten inte funkar över hela landet och vi behöver åtgärda det. Det är den indikationen jag får, att man upplever sig bortprioriterad. Både när det är valår, men också när det inte är val. Så då har det varit min uppgift i riksdagen den här mandatperioden att ha så många debatter som möjligt med ansvariga ministrar för att ställa dem till svars. Men också lägga fram egna förslag. Alltså, om inte de vill att LSS ska omrenoveras så att vi säkerställer att alla får de LSS-insatser som de har rätt till. Men då lägger jag ett sånt förslag och så får riksdagspartierna rösta om det.
0: Har du fått igenom något förslag då?
1: Jo, men vi har fått igenom det som kallas för tillkännagivande. För när man sitter då i riksdagen så kan man ju inte lägga propositioner, för vi sitter ju inte i regering. Nej. Men vi kan lägga motioner eller utskottsinitiativ kallas det. Så det är olika förslag. Så då har vi lagt förslag om exempelvis gratis ledsagning. Vi har lagt förslag om att man ska indexera assistansersättningen, för att assistansen idag är ju nedskuren. Och det är ju för att den ersättningen som staten betalar ut är för låg och har varit för låg väldigt länge. Och då vill ju vi se till så att det följer pris- och kostnadsutveckling, så att man ser till så att personliga assistenter har bra löner och en bra arbetsmiljö. Så det här har ju vi fått igenom i oppositionen. Alltså att vi har fått en majoritet i riksdagen som har röstat för våra förslag.
2: Mm. Var det någon i regeringspartierna som höll med er då, eller?
1: Det var ju
2: eller var
1: då...
2: det så att de inte var där?
1: Ja, nej, men det var ju då Sverigedemokraterna som valde att ställa sig bakom oppositionspartiernas förslag. Så då fick vi igenom det här tillkännagivandet i riksdagen, men tyvärr så valde inte regeringen att gå vidare med dem.
2: Nej. Men du känner dig stolt över att du fick igenom tillkännagivandet i alla fall?
1: Jo, men det gör jag. Jag tycker att vi i oppositionen har visat oss, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, att vi är överens i väldigt många av våra funktionsrättspolitiska frågor.
2: Mm. Ja, idag diskuteras det ju också att det är dyrt att gå på ishockey och att det inte finns så många rullstolsplatser på Bern Arena och så här. Mm. Är det också något som engagerar dig då?
1: Jo, men exakt så. Och det här handlar ju om vad kan vi påverka på riksdagsnivå? För det är ju ganska intressant att riksdagen också kan lägga sig i hur en lokal någonstans i Ljusnarsberg liksom är utformad eller någon annan del av landet. Och där får vi ju alltid titta på vad det vi kan göra. Men Sverige har ju ratificerat funktionsrättskonventionen. Den är ju inte dock en del av vår lagstiftning. Så det innebär att dels så kan regeringar prioritera bort de här frågorna lite enklare, för att det är ju inte en del av lagstiftningen och det är inte självklara budgetar som läggs utifrån det. Samtidigt som kommuner och regioner och kanske till och med företag kan också bortprioritera människor med funktionsnedsättningars rättigheter.
2: Så då vill du ha det här som lag då? Vill du att
1: ja, vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag.
2: Och där är ni överens på den rödgröna sidan, eller?
1: Jag vet att Centerpartiet och Miljöpartiet vill göra det till svensk lag. Men min uppfattning är att Socialdemokraterna också vill det på sikt, men att de vill se ifall man kan göra annat också. Och inte bara liksom fokusera helt på en viss fråga.
2: Du har inte bara funktionshindrade, du har också äldre. Mm. Och det är ju en fråga som vi har diskuterat rätt mycket i de här partiutfrågningarna. För situationen för äldre är ju att man sitter hemma vid köksbordet och dricker kaffe. Eller kanske bag-in-box eller vad man nu dricker. Mm. Men i alla fall så behöver man ju få bättre stimulans till sysselsättning och till social gemenskap. Mm. Vad kan ni i riksdagen göra åt det här? Vad kan ni i Vänsterpartiet göra åt det här?
1: Nej, men det är en fråga om prioriteringar helt enkelt. Och hur man också väljer att se på den äldre. Vi vet att många äldre idag känner att de har ju en inre vilja att vilja fortsätta vara ute i samhället. Kanske jobba, men kanske sysselsätta sig med en hobby eller få lika möjligheter till att kunna ta sig runt i samhället för att umgås med familjen, med vänner eller engagera sig i en förening. Och kanske då också ha plånboken för att kunna göra det. Så vi ser ju framför allt äldrefrågor som en rad olika frågor som är samspelta, som hänger ihop. Och det tar ju väldigt mycket avstamp ifrån ekonomi. Mm. Alltså hur mycket man har fått i lön när man har jobbat. Och hur mycket av den lönen då resulterar i en bra pension att kunna leva på? Men också vilka förutsättningar man har för att kunna fortsätta bo hemma om man skulle vilja det. Eller om man skulle kanske behöva lite mer rehabiliterande insatser i sitt hem för att fortsätta kunna få vara hemma. Att man bygger om lite där hemma för att det ska bli mer tillgängligt. Eller ifall man behöver så pass mycket vård och omsorg att man behöver också lite hemtjänst eller till och med en plats på särskilt boende. För att fortsatt kunna få leva och existera i samhället.
2: Men den sociala stimulansen då? Det där är ju vård och omsorg på något sätt. Men som äldre behöver man ju också, som du sa förut, få utveckla sina intressen. De som man har haft hela livet.
1: Ja.
2: Som kanske försvinner när man blir ensam i familjen och bara sitter där för sig själv. Mm. Hur ska man stimulera den sociala gemenskapen?
1: Nej, men det ska ju var och en få bestämma själv. Och det som vi ska göra som politiker är ju att skapa en välfärd, ett socialförsäkringssystem. Alltså politiken måste ju vara i hack i häl med den äldre. Alltså, vad är det den äldre vill? Vad behöver den? Och idag kan vi väl säga att det jag får höra väldigt mycket är ju att de materiella frågorna, alltså ekonomin, är ju det som får styra väldigt mycket. Ja, men får man färdtjänst för att kunna ta sig till fritidsaktiviteten? Har man råd att ställa mat på bordet så att man kan vara mätt och dessutom också få äta näringsrik mat, men också äta den sunda steken som man kanske är van vid att få äta? Men också en fråga om vilka föreningar har vi ute i samhället? Behöver de mer statliga bidrag för att kunna hålla nere medlemsavgiften eller kunna anordna fler aktiviteter för sina medlemmar? Så det är ju civilsamhället också som vi behöver stärka upp så att det finns ett utbud av aktiviteter för de äldre att kunna välja mellan.
2: Jag har bett dig att önska 3 låtar till den här intervjun. Och jag fick då svar, du får låtarna 24 augusti och inte före dess. Det hinner jag inte med. Och det fick jag också i måndags, nästan alltihopa. Men sen på tisdag kväll när jag satt hemma så kom ett sms från Nadja. Nej, jag vill att du ska ha med Dolly Parton i det här From 9 to 5. Exakt. Varför detta plötsliga utbrott?
1: Nej, men jag tycker att Dolly Parton har varit en stjärna som nu är ju bortgången och jag vill ju hedra hennes ändå glöd för att belysa arbetares rättigheter. Och därför valde jag just den här låten.
2: Då ska du få lyssna på From 9 to 5. Nu vaknar han till där i Stranneby. Så nu blir det nog musik om jag lyfter handen. Så.

0: Vad har du för fritidsintressen då?
1: Jag brukar väl säga att jag hade fritidsintressen, men nu har jag väl lite begravt dem tyvärr. Nej, men jag har ju alltid målat sedan jag var liten. Det har alltid varit liksom min undanflykt från allt som är så himla tråkigt och stelt och färglöst, kan jag tycka ibland i vardagen. Men måla har jag gjort väldigt mycket och läsa.
0: Har du ställt ut konstverk då, eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har en grej där jag brukar ibland, om jag träffar någon som jag känner verkligen liksom träffa mig i hjärtat. Mm. Alltså ni vet, en person som bara får en och tycker, men vart har du varit i mitt liv? Jag har liksom behövt den här personen. Så brukar jag liksom måla så här egna vykort.
0: Jaha.
1: Och ge det som present. Så då blir det lite mer personligt.
0: Det är lite kärleksförklaring från
1: ja,
0: din sida.
1: Ja, exakt. Nej, jag är inte en sån person.
0: Men kulturfrågor, hur engagerar du dig i det? Både som privatperson och som riksdagsledamot. Och tycker du det är viktigt med målning och läsning och sånt här, att det finns utrymme för det i samhället?
1: Jo, men alltså kultur kan ju innebära så himla mycket. Men jag har ju väl engagerat mig mer utifrån funktionsrättspolitiska perspektivet. Alltså, jag har ju fått upptäcka mycket det här med hjälpmedel för att kunna engagera sig i kultur. Att det finns olika slags fritidshjälpmedel för det. Jag har också liksom fått upptäcka public service som vänder sig till döva och hörselskadade eller blinda och synskadade. Det tycker jag är spännande och väldigt viktigt för att skapa mer av ett tillgängligt samhälle. Så på så sätt har jag kanske engagerat mig, men inte så där privat, nej.
0: Nej, och inte i riksdagen, i kulturutskottet har du inte?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men du har väl nästan svarat på det, att funktionshindrade och deras situation är Nadia Awads fråga i riksdagen. Det är liksom din viktigaste fråga.
1: Mm, absolut.
0: Så vitt jag har förstått.
1: Absolut. Mm.
0: Vad har hon, Dolly Parton, betytt för dig då?
1: Inte så där privat så, men jag uppskattar ju alltid musik, och det är ju någonting som jag ser ett mönster av, att min musiksmak handlar ju väldigt mycket om frågor som berör samhället. Alltså knegare som kämpar på arbetsmarknaden och försöker att ha råd i livet.

0: arbetstiden. Och det var länge sedan vi gjorde det. Och undersköterskorna och vårdbiträden i äldreomsorgen behöver en arbetstidsförkortning. Och såklart höjda löner samtidigt. För att kunna orka arbeta ett helt yrkesliv. Och också ha råd att ställa mat på bordet. Och sen också få en bra pension när de har arbetat. Klart, helt enkelt.
1: Men en annan sida av samma sak är ju att när man blir äldre så ska man gå i pension. Inte minst i kommuner och regioner och sådär. Där finns det klara gränser att då ska du gå i pension.
0: Mm.
1: Kan man bryta de gränserna eller måste det vara så hårda gränser på när man ska sluta arbeta?
0: Nej, men vi tycker ju att det är helt absurt att politiken har satsat mer på att höja pensionsåldern än att höja pensionen. Vi tycker att det har varit helt fel prioritering.
1: Mm.
0: Och sen kan man ju absolut titta på ifall det finns vissa yrkeskategorier som ska ha rätt till att kunna gå i pension ännu tidigare för de har kanske slitit ut sina kroppar och orkar inte vänta till den pensionsålder som vi har idag. Och då tänker ju jag att det här är någonting som vi får titta på, absolut. Men vår huvudsakliga poäng är ju att det finns väldigt många yrkesstolta vård- och omsorgspersonal som gärna jobbar timmar i äldreomsorgen och vården.
1: Mm.
0: Även när de har gått i pension för att de brinner för deras yrke. Men så det är ju jättesynd att politiken inte ser att de här människorna vill ju jobba kvar. De älskar ju sina jobb. Och älskar de äldre de träffar eller vårdtagare de träffar och sina kollegor. Så varför ska vi inte bara ge dem bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö för att orka arbeta?
1: Tiden går. Och det innebär att vi måste spela 11.30. Då har vi fast punkt i programmet. Då vi ska ha reklam här som finansierar vår verksamhet. Ska vi ta den direkt nu och så tar vi try again efter den.
2: Okej. Okay.
3: Reklam.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde bodredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076-781-5330 eller besök vår hemsida orebrobodredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Hugo Eriksson Bil i Storå.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
9: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra.

0: För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
2: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: I olika opinionsmätningar så talas det om att ekonomi och integration är viktiga frågor vid sidan om välfärdsfrågorna. Mm. Men du har inte pratat ett dugg om ekonomi, mer än om funktionshindrades ekonomi, att de inte ska behöva betala så mycket själva. Mm. Men hur ska samhällets ekonomi styras? Vänsterpartiet ligger ju lite längre vänsterut, och hur ska vi få ihop vår ekonomi, tycker du?
1: Ja, kan väl inleda med att säga att i senaste mätningen som Dagens Nyheter publicerade om folkets förtroende i ett antal frågor, så har vi i Vänsterpartiet kammat hem en tredje plats på hushållens ekonomi. Mm-hmm. Och det är ju liksom ett resultat av att vi tycker ju att alla människor ska ha råd att leva, om man ska sammanfatta det.
0: Ja.
1: Just nu är det så många som säger att det är så dyrt att vara svensk. Och vi alla minns ju när Ebba Busch från Kristdemokraterna viftade med falukorven och sa att nu ska det äntligen bli billigare att vara svensk, och man skulle sänka matpriserna och man skulle göra det helt enkelt billigare att leva. Men idag så har ju fattigdomen, den har ju fördubblats på 3 år. Och vi har ju barnfamiljer som har 10 000 kronor mer i utgifter varje månad sedan regeringen tillträdde. Samtidigt, så konstigt nog, så har vi ju ännu fler miljardärer i Sverige.
0: Mm.
1: Vi ligger liksom på topp 5 i hela världen med flest dollarmiljardärer per capita.
0: Mm.
1: Och då konkurrerar ju vi med USA och skatteparadisländer. Och det här är ju ett resultat av att politiken med den här regeringen framförallt har ju prioriterat skattesänkningar för de allra rikaste. Man har ju sänkt skatten den här mandatperioden med uppemot 110 miljarder kronor. Och det här är ju skattesänkningar som har gynnat de allra rikaste. Och då har ju välfärden fått stå tillbaka. Då har ju vanligt folk fått stå tillbaka. Och det tycker vi är ganska orättvist. Det är ju inte så att en undersköterska jobbar mindre än vad en dollarmiljardär gör. Eller vad Ulf Kristersson, vår statsminister, gör.
0: Men vad vill ni att vi ska göra åt det då?
1: Men vi vill ju framförallt att de här miljardärerna ska få betala lite mer.
0: Det var väldigt vad du betonade, lite mer.
1: Ja, lite mer. Även om en miljardär skulle beskattas med, vi säger 3%, så skulle en miljardär få fortsatt vara miljardär.
0: Mm.
1: Så de har råd att betala lite mer i skatt. Samtidigt som vi vill ju att det här ska fördelas då på rätt sätt. Och det är många då som kanske tror att, men då vill ni ju att alla ska beskattas mer. Och det stämmer ju inte heller. Vi tycker ju att de som tjänar under 50 000 kronor exempelvis inte ska beskattas mer, utan tvärtom. Kanske låginkomsttagare ska få beskattas mindre. Vi tycker att det är ganska orättvist hur skattesatserna slår vanligt folk idag.
0: Men om man bara vill sänka skatterna, då blir ju inga skatter kvar att finansiera välfärden.
1: Nej, men exakt så. Alltså, om nu Ulf Kristersson och hans regering, nu lovar ju Moderaterna att man ska ge 15 000 kronor mer i plånboken i form av skattesänkningar. För gemene svensk, säger då statsministern Ulf Kristersson. Men i praktiken kommer det här innebära, eftersom så här har ju deras skattepolitik sett ut, att de säger ju att det är skattesänkningar som gynnar alla. De tar exempelvis de jämför en familj där en person kanske jobbar som polis och en annan person jobbar som sjuksköterska. Att de skulle få så himla mycket mer som skulle ha fått så himla mycket mer i skattesänkningar. Men jag har inte träffat på en enda sjuksköterska som säger att det är märkbar skattesänkning för hennes del. Alltså det är väldigt många som undrar vart de här skattesänkningarna har liksom tagit vägen. Och då vet vi ju att det här har ju varit då att det har lett till en koncentration för de ganska höginkomsttagare och ministrarna. Att de har fått sina skattesänkningar.
0: Men hur ska man få pengar till välfärden då?
1: Ja, men då, om vi beskattar då miljardären exempelvis lite mer, eller inkomster som tjänar över 66 000 kronor och mer, så får vi ju mer skattemedel för att kunna exempelvis satsa på ett höjt barnbidrag. Vi har inte höjt barnbidraget på snart 10 år. Och samtidigt som vi har ensamstående föräldrar som säger att de inte har råd att mätta sig själva, för de mättar barnen först.
0: Men då vill du ju sänka skatten för dem under 50 000.
1: Men det tycker vi är mer rimligt, ja.
0: Ja, och då kanske pengarna går åt där istället för att betala välfärden.
1: Nej, utan det här handlar ju om att vi behöver ju såklart... det här är ju först och främst en prioritering av skattehöjningar för de allra rikaste. Det är prioriteringen. Mm. Sen tycker ju vi, och det har vi ju budgeterat för tidigare, exempelvis att de som tjänar under 50 000 inte får en skattehöjning först och främst.
0: Mm.
1: Så det handlar ju om prioriteringar.
0: Först att de inte får en skattehöjning, sen att de ska få en skattesänkning.
1: Ja, så kan man ju prioritera, för det är ju det som är politiken, att man prioriterar vad som är viktigast först, och det tycker vi framförallt är högre beskattning av de allra rikaste.
0: En annan viktig fråga bland väljarna är integration.
1: Mm.
0: Och där är du väl heller inte nöjd med regeringen?
1: Nej, för att vi i Vänsterpartiet tycker ju att om de nu tycker, regeringen, att det är så himla viktigt att göra rätt för sig, att få ett jobb, att ha en bostad, att barnen går iväg till skolan och känner att de lyckas i skolan och så vidare. Om man då säger att man vill det här för personer som har invandrat till Sverige, varför byggs det inga billiga hyresrätter i Sverige? Den byggkrisen som vi ser idag har ju lett till en stagnation av byggandet. Och det är ju för att man plockade bort det här statliga investeringsstödet, så att exempelvis byggbolagen får statlig medel för att kunna bygga snabbt och hålla nere hyrorna. Istället plockar man ju bort det statliga investeringsstödet, regeringen, och prioriterade annat. Ett annat exempel är arbetsmarknaden. Om man tycker då att det är viktigt att människor ska komma i arbete, men varför möts då människor av en iPad istället för en handläggare på Arbetsförmedlingen? För att Arbetsförmedlingens kontor har stängts ner, och det har ju privatiserats som en effekt av januariavtalet. Så allt det här hänger ju ihop, och då behöver ju man ställa den frågan till regeringen och Sverigedemokraterna. Varför slår ni sönder välfärden, som då ska vara motorn för att se till så att människor som har invandrat hit får ett jobb, får en inkomst att kunna leva på och ha förutsättningarna att kunna vara där för sina barn och se dem liksom blomstra i skolan och utvecklas och ta för sig ute i samhället. Liksom.
0: Men man åberopar ju från regeringssidan och även socialdemokrater att det var en sån fruktansvärd invasion av invandrare 2015-2016. Mm. Vi vill inte ha det så, vi måste ha ordning och reda i migrationen och detta. Håller du inte med dem om det? Du tycker vi kan ha fler som kommer till oss och som får arbete då, i och för sig?
1: Alltså Sverige har ju en skyldighet att ta emot exempelvis kvotflyktingar. Alltså människor som är i störst behov av liksom trygghet. Och jag kan väl tycka som vänsterpartist att jag tycker inte om att ställa människor mot människor. Jag tycker inte om att ställa invandrare mot svenskfödda Och det är ju det jag ser att den här regeringen gör hela tiden. Och det tar ifrån oss den allra viktigaste frågan. Varför har vi hamnat där vi är? Och det är ju för att nu bara den här perioden som jag var inne på, så har man sänkt skatten för de allra rikaste, som har gynnat de allra rikaste med uppemot 110 miljarder kronor. Varför har man inte satsat på att bygga billigare hyresrätter, se till så att arbetsförmedlingen funkar så får människor få jobb, se till att SFI och skolan funkar och så vidare. För att människor som bor här, oavsett om man är svenskfödd eller om man har invandrat hit, får en bra utgångspunkt att kunna få utveckla sitt liv och bli en självständig medborgare, och att man känner att man kan få ta för sig i livet och ha framtidstro och hopp. Det här har ju den här regeringen totalt slagit sönder, för att man bara är besatt av att prata om invandrare som samhällsproblem, samtidigt som de roffar åt sig av av våra skattepengar till sig själva och de allra rikaste.
0: Vad vill du göra för Örebro län när du sitter i riksdagen?
1: Det jag vill göra för Örebro län, jag tänker väldigt mycket på våra våra orter i distriktet eller i länet som har fått stå tillbaka när också det blir en koncentration av att fokusera med resurser på stadskärnan. Vi har ju gles- och landsbygden, bruksorter, som exempelvis så har ju jag åkt runt i hela länet. Jag har besökt alla våra 12 kommuner i länet.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort flera gånger, för att jag tycker att politiken fokuserar alldeles för mycket på stadskärnan, om det skulle vara Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.
0: Mm.
1: Så exempelvis i, ja men om vi ska ta Hällefors som ett exempel, när vi var där och besökte dem, så poängterade vårdcentralen i Hällefors att de får ju konkurrera med Örebro vad gäller rekryteringen av vårdpersonal. De får å ena sidan inte rekrytera med högre löner, för att det blir inte ändamålsenligt. Men hur ska de locka då personal att vilja jobba och kanske då också bo i Hällefors? Samtidigt som i Ljusnarsberg så har vi de, rent procentuellt så har vi flest skuldsatta i Ljusnarsberg i hela landet.
0: Mm.
1: Och samtidigt som de får ta emot väldigt mycket utav, det saknas kommunala resurser för att kunna bygga ut välfärden, som exempelvis äldreomsorgen i Ljusnarsberg. Så alla de här faktorerna spelar roll. Vi kan inte bara se till att stadskärnan har det bra. Vi måste också titta till hur de mindre kommunerna på gles- och landsbygden har det. Så det här handlar ju om att jag vill ju kämpa för att vi ska få en regering som prioriterar med statsbidrag till kommunerna och regionerna, så att de får tillräckligt mycket statsbidrag så de kan satsa på att anställa personal inom välfärden, bygga ut kollektivtrafiken och hålla ner priserna, och se till så att man har ett levande samhälle med kultur och fritid och bra vägar och så vidare.
0: Nu ska vi ha musik. Dancing Queen. Mm. Varför har du önskat den?
1: För det är så jag tänker mig att när vi har vunnit valet på den rödgröna sidan, så här kommer vi dansa. Vi kommer dansa som de queens vi är och vara glada och stolta över den valrörelsen vi har gjort.

0: Det drar ihop sig till klockan 12 när du ska sluta och sitta här hos mig.
1: Mm.
0: Hos oss, Dag och mig. Ja. Du, vem vill du regera med?
1: Jag vill att Vänsterpartiet ska regera med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Inte Centern.
1: Alltså, de får vara med om det behövs.
0: Men... Du tycker ungefär som Centern då, att de inte vill ha med er?
1: Nej, men alltså, vi har ju inte visat egentligen på att vi har svårt att samarbeta. Som jag nämnde inledningsvis, vi kom ju jättebra överens i funktionsrättspolitiska frågor. De var faktiskt med och stöttade ett förslag som vi la i Vänsterpartiet om en kriskommission i äldreomsorgen. Alltså där vi skulle mota bort liksom personalbristen i äldreomsorgen, stoppa minutstyrningen och till och med vinstjakten i äldreomsorgen. Det förslaget stöttade Centerpartiet mig i riksdagen. Så vi kan ju samarbeta.
0: Men de tycker ju inte om att ni har skickat brev till terrorister i Gaza och sånt där.
1: Ja, men och det var ju väldigt olyckligt att, ja, men att vi inte hade kollat upp noggrant vilka som skulle vara mottagare av det här brevet. Och jag vet att det kommer ju inte hända igen. Alltså, vi har ju...
0: Skickade du ett brev då?
1: Jag skickade ett brev till en journalist som just nu är befriad. För att han hade faktiskt inga anklagelser mot sig.
0: Så du kände dig inte träffad av den här diskussionen då?
1: Nej, inte alls. Men nu som parti så har vi verkligen tagit ansvar och det kommer ju inte hända igen. Det är viktigt att man får lära sig av sina misstag, tänker jag.
0: Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet, de är helt klara. Om Centern ska gå med så får de vara så de håller med er mera.
1: Ja, alltså det får ju liksom, valresultatet får ju visa sig, men jag hoppas ju på en rödgrön regering, alltså en regering som kan göra den här viktiga nya riktningen för Sverige, där allt fler människor har råd att leva, att välfärden prioriteras före skattesänkningar och att vi också, det här har inte jag sagt, men att vi också kan göra en rättvis klimatomställning. Det är otroligt viktigt. Vi kan inte leva så som vi har gjort idag, där klimatutsläppen står ju de allra rikaste för, men sen måste vi alla kämpa för att få ner utsläppen, och då kan ju också de rika betala lite mer för att vi ska kunna satsa på infrastruktur och ja, men bygga ut elförsörjningen och så vidare.
0: Studieförbund och folkhögskolor, ska de få ökat stöd för att kunna bedriva folkbildning vid sidan om utbildningen? Eller är du som där skolkvinna som säger det bara utbildning som gäller?
1: Nej, vi tycker att det är beklagligt att den här regeringen har gjort de största nedskärningarna inom folkbildningen på väldigt, väldigt många år. Och det är ju som du säger, de har ju ställt då den ordinarie skolan mot folkbildningen. Jag kan inte förstå hur man kan göra en sån, alltså en sån jämförelse. För att jag är ju lärare i grunden och skola är ju en sak. Alltså, vi har ju en läroplan. Men folkbildningen, det var ju så jag kom in i politiken. Det var ju genom studiecirklar där jag fick lära mig om organisering och det politiska landskapet. Och sen att jag fick engagera mig i Hyresgästföreningen och Örebro Rättighetscenter för att sen komma in i politiken. Alltså, de här föreningarna och studieförbunden behöver ju mer medel så att jag, sådana som jag, ska kunna få ja, men engagera sig.
0: Och då kan man bygga musik utav glädje. Tack för att du kom hit, ja. Nadja Awad.
1: Ja, tack snälla, och jag kommer gärna hit flera gånger.
0: Så lyssnar vi på Musik ska byggas utav glädje.

målar himlen i guld. Var säker på så jämt den gjort och gör så för vår skull. En liten solstråle har jag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Break.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hey boys, stick a fork in that, it's done.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
3: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3. Följande program presenteras i samarbete med Socialdemokraterna i Kumla.
1: Vi socialdemokrater jobbar för att vara en stark tillväxtkommun. Utveckla skolan, stärka näringslivsklimatet i Kumla. Utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Och mer trygghetsskapande åtgärder.
2: Vi socialdemokrater vet att tillsammans kan vi göra vårt Sverige
1: och Kumla
2: bättre.
3: Välkomna till ett nytt avsnitt av Socialdemokraterna i Kumlas podcast. Vi är fortfarande inne i vår valspecialperiod där vi släpper ett avsnitt i veckan som handlar om de olika avsnitten i vårt valprogram. Det är just nu mitten av augusti när vi spelar in det här avsnittet. Vi har spelat in lite olika så vi tycker att det är viktigt att betona när det sen väl släpps. Och idag så ska ju vi prata om hur vi bygger ett Kumla som människor vill leva i och kan känna sig trygga i. Både när det är i vardagen men också när samhället sätts på prov. Vi kommer att röra oss framförallt i tre delar och det är kopplat till boendemiljöer, trygghet och beredskap. Det handlar om att det ska finnas bra bostäder för olika behov, att människor ska känna sig trygga i sina områden och att kommunen även ska fungera i händelse av kris. För oss socialdemokrater så hänger det här ihop. Det är en viktig del av vår politik inför valet 2026. Och med oss för att prata om det här så har jag dig, Andreas Brorsson. Välkommen.
4: Tack så mycket. Får komma hit igen.
3: Ja, kul. Du är en frekvent gäst i podden. Ja. Det brukar ju bli jättebra.
4: Det blev så.
3: Ja, så det är jag helt övertygad om att det kommer bli den här gången också. Och för den som inte vet så är du kommunstyrelsens ordförande idag och också första namn på Socialdemokraternas lista även i kommande val.
4: Det stämmer.
3: Ja. Mm. I inledningen av vårt valprogram så skriver vi att Kumla är en växande kommun och vi säger också att vi ska vara en attraktiv kommun. Kan du utveckla lite? Vad är det vi menar när vi skriver så här?
4: Ja, när vi pratar om växande kommun så tänker vi att det är fler delar. Dels att det kommer fram nya bostäder, nya företag, nya affärer och liknande. Men också att människorna som bor i vår kommun blir fler. Det vill säga att folk väljer att flytta hit och att vi har ett relativt högt barnafödande. Vi har ju satsat mycket på att barnfamiljer ska komma till Kumla och tycka att det är en trygg och bra plats att slå sig ner på.
3: Ja, och jag tänker alltså, utöver då att vi såklart gärna vill att människor trivs i den här kommunen, vad betyder det för oss just när människor väljer att flytta hit och stanna kvar? Och...
4: Nej, men det betyder ju jättemycket. Alltså, vi får ju röra oss fritt hur vi vill i det här landet och bo faktiskt vart vi vill. Och att Kumla liksom har haft så många år av positiv befolkningstillväxt, det tyder ju på att folk verkar tycka att Kumla kommun faktiskt är en bra plats att bo och leva på. Mm. Grannkommuner kan ibland säga att det är närheten till Örebro som gör allt. Närheten till Örebro är viktig och Örebros arbetsmarknadsregion. Men det är ju fortfarande så, det tar ju inte många minuter längre att åka till Hallsberg eller till Nora eller liknande. Så ville man inte, tyckte man inte Kumla var bra så hade man inte valt det bara för att vara nära Örebro.
3: Nej, precis.
4: Nej, utan jag tror att vi har lyckats hitta ett koncept som gör att människor trivs här.
3: Ja, det är ju fantastiskt, tänker jag. I valprogrammet så är vi också tydliga med att vi ska erbjuda olika typer av boenden för alla, oavsett både livssituation och plånbok. Men för den som inte riktigt förstår, vad är det som liksom en kommun kan göra för att uppnå det och varför är det en viktig fråga för oss som socialdemokrater?
4: Nej, men en kommun styr byggandet i en kommun. Det är ju vi som har planmonopolet, som det så fint heter, att alltså, ta fram nya områden och vad man får bygga och hur man får bygga. Kumla har ju varit känd, är ju en känd liksom villastad och det har ju attraherat många att flytta hit. Att vi har haft tillgängliga, relativt prisvärda småhustomter under många år, vilket har gjort att många har valt att förverkliga sin bostadsdröm här. Men det ska ju finnas bostäder liksom i alla livets skeder. Både lägenheter när man är ung och lite äldre och radhusområden och när man separerar eller vad som än kan hända i livet. Mm. Och där har ju vi en tydlig politik där vi säger att vi vill att ska bygga både hyreslägenheter och bostadsrätter och villor i våran kommun. Och vi har ju ett jättefint instrument med det eftersom vi har Kumlabostäder AB som faktiskt kan gå in och bygga både lite här och där och har idag över 2200 lägenheter. Så man kan påverka bostadsmarknaden väldigt mycket.
3: Om man vill, om det finns en politisk vilja.
4: Definitivt. Sen är det ju roligt för att de sista 5-10 åren har ju fler och fler privata aktörer visat intresse för Kumla. I Gröna Sörby växer det fram nu radhusområden och det är ju helt privata investeringar som bygger dem och även i centrala Kumla har det byggts hyreslägenheter av privata fastighetsbolag och det gör ju dem för de tror på Kumla och de ser att här är ett ställe där vi vill tillskapa fler lägenheter. Det där är ju helt styrt av ekonomin, alltså vilket värde du får i bostäderna när de är färdigbyggda. Det är därför det byggs nytt i Kumla, Örebro, men kanske inte i Degerfors Hagfors och Ljusnarsberg just nu.
3: Nej, just det. Just det. Som en del i det där, så i valprogrammet så skriver vi också om att vi behöver ha fungerande flyttkedjor. Kan du förklara lite, vad är det och varför är det också viktigt att vi är med och försöker underlätta flyttkedjorna, att de ska fungera?
4: Nej, men en flyttkedja är ju, man tar det från livets början, eller på att säga, men när du ska flytta hemifrån första gången, då vill du troligtvis ha en mindre lägenhet, hyfsat prisvärd sådan, för du kanske inte har så jättehög inkomst och vill känna på hur du bor själv. Sen börjar du träffa någon och sen bildar du familj, och då kanske du vill till villa eller radhus eller lite större lägenhet, och sen så blir det, bor du där i många år, och sen blir huset eller lägenheten för stor, då vill du ha något mindre eller mer anpassat för den situationen du är nu. Och de här stegen är ju otroligt viktiga, att de fungerar, att du kan få de här kedjorna att fungera, så att det inte blir som till exempel i Stockholmsregionen där unga vuxna blir hemmaboende hos sina föräldrar till liksom 25 års åldern för att det är omöjligt ekonomiskt eller omöjligt att ens få ett hyreskontrakt.
3: Ja, just det.
4: Det är ju sånt som vi kan påverka som kommun med ett kommunalt bostadsbolag.
3: Just det. Ja, men jag tänker som sagt, det där är en väldigt viktig poäng, och även i äldre dagar där kanske, ja, men äldre människor bor kvar som sagt i stora hus fast man inte behöver det.
4: Och... ja, och många gånger bor man ju väldigt prisvärt och billigt. Och bra dessutom också. Men många kanske skulle vilja ha något mindre, och det vi har sett en väldigt stor efterfrågan framförallt av de äldre, det är ju trygghetsbostäder med lite extra tillsyn och aktiviteter och liknande som sker både på Kvarngården och Staren och det privata Solrosgården som finns i Kumla också, som är jättebra sådana här alternativ där man mellanlandar i en lägenhet, men det finns lite andra aktiviteter.
3: Just det, just det. Om vi då just skulle prata lite om den här konkreta politiken, nu har vi pratat lite övergripande sådär, men om man tittar då på vad vi går till val på, vad skulle du nämna när det kommer till det här med bostäder?
4: Ja, men vi är ju tydliga med att Kumla ska fortsätta utvecklas, och det säger vi att vi vill att det ska byggas så ungefär 150 nya lägenheter under kommande mandatperiod, både i bostadsrättsform och i hyresrättsform. Vi vill fortsätta ta fram villatomter, ungefär 25 per år under kommande mandatperiod, och vi kommer fortsätta att jobba för att fler privata aktörer också ska bygga i Kumla och göra investeringar här. Där har vi god dialog med många fastighetsägare och byggföretag som ser väldigt positivt på Kumla, om än att det har varit en trög marknad för alla de sista åren. Det får man också ha respekt för, med högre räntor och inflation som har påverkat möjligheten att bygga.
3: Och ett slopat investeringsstöd för bostäder.
4: Det ska man inte heller glömma bort, att för en stad som Kumla så har ju det påverkat väldigt mycket.
3: I det här avsnittet så ska vi också prata om trygghetsfrågan, och vi är också tydliga i vårt valprogram om att bostäder och trygghet hänger ihop, och att vi i valprogrammet också poängterar vikten av att de frågorna får göra det. Vad skulle du säga att det innebär att bygga och planera med trygghet i fokus?
4: Ja, men det är ju väldigt mycket hur närmiljön ser ut, hur folks känsla av tryggheten fungerar, allt ifrån att det är upplysta gårdar till att det tas om hand om, man ser till att det är snyggt och ordning, till att det finns aktiviteter, lekplatser för barn och liknande, så att man känner att ja, men här är en plats jag vill kunna röra mig fritt på. Och finns inte den, ja, då kommer ju en känsla av otrygghet att komma till dig som person, och då kommer det avspegla sig på andra saker och beslut som du gör kanske i livet, att du inte går ut efter en viss tid och sånt, fast egentligen kanske inte har hänt någonting.
3: Precis.
4: Men du har en känsla i kroppen.
3: Viktigt att också fokusera just på den här upplevda otryggheten, eller kanske framförallt då den upplevda tryggheten. Vi skriver också att trygghetsarbetet ska börja tidigt och att det ska ske i samverkan. Och när man då tittar på det, när vi säger att vi vill stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänst och polis och civilsamhälle, kan du berätta lite om hur den samverkan ser ut idag och vad det är vi skulle vilja utveckla ännu mer?
4: Nej, men idag har ju skola och socialtjänst jättenära kontakt med varandra. Man har ju skyldighet att göra orosanmälningar och allt sånt där om det är något man misstänker att något fel. Vi har en nära dialog med polisen också på många olika nivåer. Allt ifrån att jag och kommundirektören sitter i regelbundet möte med polisen till att de besöker våra skolor och har kontakt med våra fältare som är ute. Vi har ju även patrullerande ordningsvakter i Kumla, som är en satsning som vi gjorde för flera år sedan, som de också har nära dialog med. Och liksom, händer det något på någon viss plats så kan vi koordinera både polis och ordningsvakter dit och liknande. Men sen har vi liksom det här viktiga civilsamhället, att föreningar och annat fungera på ett bra sätt så att barn och ungdomar till exempel har någonting att göra på sin fria tid och inte bara hänger runt.
3: Ja, som sagt, de här delarna hänger ju ihop. Man löser inte trygghetsproblem med att bara pinpointa en utav dem, utan...
4: Nej, att du sätter upp en kamera, det kan ju vara jättebra, och jag är positiv till att polisen har gjort det på flera platser i Kumla, men det är ju mycket för att kunna bevisa när ett brott väl har begåtts. Vi vill ju inte att brotten ska begås.
3: Nej. Precis.
4: Och då kommer det förebyggande arbetet in.
3: Mm. Vi har ju också några konkreta vallöften som är kopplat till då med den här tryggheten i det offentliga rummet. Du nämnde ju och det vi har gjort med ordningsvakter och den dialog vi har med polisen idag. Mm. Men om vi tittar framåt, vad lovar vi där?
4: Fortsätta med de här sakerna. Vi lovade ju mer kameror och liknande inför förra valet, och där har det hänt jättemycket. Nu tänker inte jag sitta här i podden och berätta på exakt vilka platser de sitter och så, men där har ju polisen gjort ett eget arbete och andra fastighetsägare och så. Vi har jobbat jättemycket med trygghet i våra bostadsområden, till exempel i Kvarnparken och Prästgårdsskogen, där vi har haft extra anställda som har jobbat för att hålla snyggt och ordning. Vi gör i samverkan med civilsamhället och våra föreningar, så anordnar vi kvällsfotboll och olika aktiviteter så att det kommer ut och är folk i rörelse. Det är ju viktigt, för då känner sig folk större trygghet. Och alla de här sakerna vill vi fortsätta med. Men sen har vi också sagt att vi vill stärka den polisiära närvaron i kommunen. Det är ju inte en kommunal fråga, Nej. Utan det är en statlig sådan. Men poliserna blir ju fler till antalet. Och vi jobbar ju för att de ska lokalisera sig till Kumla. Med en polisstation eller ett polishus i Kumla. Så det kan vi som kommun via våra fastigheter, vi kan både erbjuda mark och hyra ut lokaler och liknande. Och det är en dialog som vi för idag med polismyndigheten.
3: Vara på tårna och visa sig villiga.
4: Absolut.
3: Jag förstår. Om vi skulle gå över, för som sagt, vi brukar skilja lite på trygghetsfrågorna och på beredskapsfrågorna. Och vi har ju sagt att vi vill fokusera på beredskapsarbetet i kommunen, att vi ska kunna stå starka även vid händelse av kris eller ja, i värsta fall krig här. Men vad skulle det innebära i praktiken att stärka beredskapen?
4: Det handlar ju om att en kommun ska ju fortsätta vara en kommun även i händelse av en kris eller i värsta fall krig, så är vårt ansvar detsamma. Sen kan man omfördela vad som är mer viktigt och mindre viktigt i den kommunala verksamheten. Och då handlar det om allt ifrån reservkraft, vilket vi har satsat enorma summor på de sista åren och kommer fortsätta göra. Det vill säga så att skolor och äldreboenden och vårdcentraler och liknande fungerar även vid längre strömavbrott och liknande, eller i värsta fall krig, där elförsörjningen slår ut. Reservvatten är ju sådana saker. Vi har ett projekt igång nu där vi jobbar med frystorkning av mat för att bygga upp ett förråd för ett antal månader med livsmedel som kan användas i händelse av kris eller i värsta fall krig. Och det finns jättemånga saker som vi gör. Allt får vi ju inte prata jättehögt om, för det är inte meningen att andra ska veta om allt vi gör. Nej. Men vi lägger väldigt mycket resurser nu på att stärka beredskapen i våran kommun tillsammans med många andra kommuner. Mm.
3: Jag tror att det är en väldigt viktig fråga för många. Ibland har man ju tänkt att det är långt bort från de där kriserna, men nu har vi levt under ganska många år med ett liksom väldigt oroligt omvärldsläge, och samtidigt så tänker jag, som sagt, nu pratar vi då ytterst krig, men en kris kan ju slås till utav andra anledningar också, precis som du sa, ha koll på vattenförsörjningen till ifall att vi får de här kanske gigantiska översvämningarna eller sådär. Så ja. Man kan känna en trygghet i att kommunen finns där. När
4: stormen Gudrun för många år sedan slog ut elförsörjningen i stora delar av Sverige.
3: Ja.
4: Att ha reservkraft som gör att våra mest kritiska verksamheter fungerar, det är verkligen väsentligt. Och det har vi snart i alla kommunala byggnader, så att det går att lösa.
3: Fantastiskt, tycker jag. Vi har ju avslutat våra de här valspecialprogrammen nästan varje gång med att titta lite extra konkret på ett par valluften. Om vi tar det här området, Andreas, och du skulle välja ut ett par som du skulle vilja framhålla lite extra, vilka skulle du välja då?
4: Ja, men dels att vi kommer att fortsätta, som jag vet att Kumlaborna vill, att vi ska fortsätta satsa på bostäder och villatomter, för det är efterfrågat när vi gör. Jätteviktigt vallufte från oss. Och sen att vi faktiskt har lovat att vi kommer lägga 50 miljoner på trygghet och beredskap. Här har vi verkligen som socialdemokratiska politiker under den här mandatperioden visat att vi har tagit de här frågorna på yttersta allvar. Jag skulle vilja säga att vi är bäst i klassen i Örebro län. Det får vi höra ibland av länsstyrelsen, att vi är det goda exemplet. Så att det tänker vi fortsätta vara även fortsättningsvis.
3: Det är något att vara stolt över.
4: Det verkligen.
3: Mm. Och skulle vi också då ställa frågan till dig, varför ska Kumlaborna känna förtroende för just Socialdemokraterna när det kommer till de här frågorna?
4: Nej, men just av de skäl jag nämnde. Vi har verkligen tagit situationen på allvar. Det har man inte gjort i många kommuner, och Kumlaborna ska känna sig trygga med att socialdemokratiskt ledarskap, så kommer vi fortsätta att göra det och avsätta de pengarna som behövs.
3: Då säger jag stort tack för att du tog dig tiden att komma hit och prata om det här idag. Vi har ju som sagt pratat om hur vi bygger ett Kumla som håller ihop med bra boendemiljöer, trygga områden och en beredskap som fungerar när det verkligen verkligen behövs. För det räcker inte att bara växa. Vi måste också växa på ett sätt som gör att människor känner sig trygga och vill stanna kvar i våran kommun. Och vill ni veta mer om det så finns ju vårt valprogram i sin helhet på Socialdemokraternas hemsida kumla.socialdemokraterna.se. Så där hittar man det om man vill läsa det eller något annat område som vi har. Så tack för idag!
4: Stort tack!
3: Ja, och på återhörande!

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: We've got a styrofoam cooler in the back of my old Chevy truck.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: här hos oss. Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se
0: ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Klockan har precis slagit 17. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Han säger...
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3. Well, there's rough cut lumber on junkyard bricks. It ain't much

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: något så beskyller de mig.
1: Men om det inte händer någonting då?
0: De skyller på mig ändå.
2: Hej, det är vi som är systrarna K.
3: När vi är på turné
4: så lyssnar vi alltid på 94,3. 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. God dag och välkomna igen till kaffepojkarna. Här sitter vi, tre unga män i vår sämsta ålder och säger att vi heter Peter Flack,
1: Bo Sjölder
2: och Bo Fransson.
0: Ja. Vi ger oss inte. Vi är här igen med ett nytt avsnitt av kaffepojkarna och det är fredag 15 maj när det här programmet släpps iväg.
1: Ja.
0: Och så kan man lyssna på det lite hur man vill och så ska vi väl säga att våra program också sänds i vissa radiostationer, på vissa närradiostationer, framförallt Kumla Radio 94,3.
1: Ja.
0: För de som vill veta det.
1: Sura och vad heter Sura och Halsta, va?
0: Ja, tror jag också.
1: Det är alltså Surahammar och Halstahammar.
0: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Det så kan det vi kan vi också åka och lyssna på det.
2: Ja, det kan man göra.
0: Ja, det kan man göra. Ja, Sofia och Sonja har namnsdag.
1: Ja,
0: och det är ju rätt vanliga namn så att vi gratulerar både Sofia och Sonja.
1: Ja.
0: Och vi startar upp med dagens datum, Bo.
2: Ja, 15 maj födelsedag för den brittiska musikern Brian Eno. Bekant från Roxy Music till exempel. Och den tillika brittiska musikern Mike Oldfield. Mm. Mest känd för Tubular Bells från filmen Exorcisten. Och en hit 1974. Den 15 maj 2002 lanseras appen Wu-Tang Name Generator på nätet. Mm-hmm. Den här applikationen den förvandlar ditt riktiga namn till ett som passar din eventuella karriär som rappare. Och jag har förstås kört våra namn i den där namngeneratorn. Själv kommer jag heta Foolish Mastermind. Jaha. Peter fick artistnamnet Rough Contender.
0: Oj då.
2: Och jag där Vulgar Professional.
0: Oj, oj, oj, vulgar.
2: Ja. Och den 15 maj 2003 så grips den ryska duon Tattoos manager Ivan Shapivalov för störande av allmän ordning efter att ha iscensatt en videoinspelning på Röda torget i Moskva för duons låt Show Me Love. För att förstärka gruppens image som tonåriga lesbiska älskare så hade Shapovalov ordnat så att omkring 200 unga flickor klädde sig som tattoo och kysste varandra. Vilket förstås orsakade uppståndelse i den ryska huvudstaden.
0: Mm-hmm.
2: Och den 15 maj 1957 så andas Elvis in kronan från en av sina tänder. Och förs till sjukhus i Los Angeles för att få den borttagen ur lungan. Vilket ger mig anledning att spela en av Elvis sällan spelade ballader. They remind me too much of you.

0: Ja,
1: det var en ovanlig inspelning.
0: Ja,
1: jag vet, skulle vilja säga, jag vet inte ens om jag har hört den.
0: Det finns många såna här, eller ett stort antal ballader som jag egentligen skulle vilja spela av honom, som aldrig spelas. Men som är väldigt vackra.
1: Jag tycker du ska göra det. Ja, vi tar emot det med glädje i det här programmet. Det måste jag säga, det var fint.
0: Ja,
1: bra. Nu kom något helt annat.
0: Oh.
1: Ett litet humorinslag. I huruvida gammalt.
0: Ja.
1: Ja, trots allt. Tre knas.
0: Ja, ja.
1: Tre, det vet ni
0: kanske ungefär vilka det var.
1: Eller det jag sa. Ja, precis. Den gjorde de ju. Och ni vet vilka som var med kanske också. Alltså...
0: Ja,
1: Carl Gustav vet ni ju, Carl Gustav Lindstedt var ju med i den här Treknasgruppen. Och Gunnar Knas Lindqvist som gav ord det här. Och så var det Nils Olsson.
0: Ja.
1: Han var inte med hela tiden, utan han ersatte sedermera av Kurt Minimal Åström.
0: Just det.
1: Mm. Så det var lite olika sådär. Och de här knöts ju till den här stilen som Gösta Bernhard och Stig Bergendorf lanserade. Crazy-stilen, Crazy-revyn. De var ju så inspirerade av den amerikanska filmen Den galopperande flugan, som var en av de första och största Crazy-filmerna som har gjorts.
0: Mm.
1: Och de här kasinorevyerna på Gamla Bryggargatan i Stockholm gick ju för utsålda hus. Det var en liten, liten teater. Jag var någon av er där någon gång på Bryggargatan?
0: Nej,
1: sen uppstod de ju, kasinogänget, på Intima Teatern i Stockholm lite senare. Gruppens motto var aldrig supa på jobbet. Det kan man nog i efterhand diskutera hur det var med det där mottot. Om det kanske skulle ha varit något helt annat ställe, har jag förstått när jag har läst böcker om det här. De ska nu på Crazy-maner framföra tillsammans med Gösta Tiselius och hans filosofiska lärarkår en låt som spelades in den 6 oktober 1955 på Metronom. Den heter Filosofisk Dixieland och den kommer alltså här med Tre Knas. Frågan är ju, vem skrev detta epos?
2: Bröder, slå ihop böckerna. Nu ska vi sjunga.
3: Broder Gunnar, ja. Jag tycker Nils verkar väldigt inbunden.
2: Varför det?
3: Han ligger alltid och sover i bokhyllan.
2: Ja, det har sina sidor.
4: Mm, ja, det är ett kapitel för sig det.
2: Men det ska vi inte rygga tillbaka för.
3: Nej, nej, mensan. Pass på, nu sätter vi igång.
2: Säg, jag har kapellmästaren noter att gå efter.
3: Jaha. Gå efter dem då. Hörrni, ni, jag ska tala om att jag har varit kapellmästare i 10 år.
2: Ja, tala om det.
3: Jag har varit kapellmästare i 10 år.
5: Hej.

0: Ursäkta mig, mitt namn är Svensson.
1: Ja, det är ingen med mig ursäkt för.
2: Vad vill ni här?
0: Jag undrar, spelar herrarna vad som helst på begäran?
1: Ja, jaha,
2: vad vill ni helst att vi ska spela?
0: Fem kort.
3: Stryk inte

0: Räkna oss. Ja. Och humor från, ja, från 1700-talet.
1: Ja. Ja.
0: Men lite roligt faktiskt. Jag vet ni vem som skrev filosofisk Dixieland?
2: Nej.
1: Nej, det kan vara allt från Charlie Norman, Gunnar Svensson till någon av de stora orkesterledarna.
0: Ja, yes, dra till med Ulf Peder Olrov vet jag.
2: Alltså, ja, vad dum jag är. Det, var det är det. Klart det ja. Var.
0: Ulf Peder.
1: Varför tänkte jag inte på det?
0: Det vet jag inte.
1: Nej. Ja, det är klart, det är klart, det är klart.
0: Så var det i alla fall.
1: Ja. Det hänger ihop med både musik och text. Så den som skrev det ena skrev också det
0: också
1: andra.
0: Det andra.
1: Ja. Ja.
2: Jag ska spela en låt som ska framföras av Keith Whitley. Ni har aldrig hört talas om namnet. Han spelade bara in 2 album under sin karriär. Han fick med de 2 albumen på Billboards countrylistor med 12 singlar och ytterligare 7 efter sin död. Nästan alla låtar alltså kom på de här listorna som jättebra. Han började sina inspelningar 1983 i Nashville och hans första countryhit kom 1986 med Miami, Miami. Den låt som vi ska lyssna till heter When You Say Nothing At All och den spelade han in 1988. Han kämpade hela tiden under sitt liv med ett alkoholberoende och han dog av akut alkoholförgiftning i sitt hem 1989, 34 år gammal. Han fick 2022 valdes han in i Country Hall of Fame. Han blev alltså bara 34 år, spelade in 2 album bara och fick mängder av de låtarna med på Billboards countrylistor. Så att den här killen hade någonting, visst. Så här låter han.

0: Keith Whitley.
1: Ja. Är det jag nu?
0: Ja, om du vill.
2: Det kan det vara.
0: Oh, ja.
2: Ta oss med ut i Europa.
0: Ja, europeiska listetorr.

Spanien och spansk musik ska det bli idag. Med sång av en chilensk sångare, skådespelare och tv-värd. Luis Enrique Gatica Silva, mera känd som Lucho Gatica, även kallad Bolero-kungen. Han anses nämligen allmänt vara en av de största och mest inflytelserika uttolkarna av Bolero. Han turnerade i Europa, Mellanöstern och Asien. Han föddes i Rancagua och gav med sin bror Arturo ut sitt första album 1949 när han var 21 år. På 50-talet förändrades chilenarnas musiksmak och boleron tog över tangons plats som den mest uppskattade musikgenren. Gatica flyttade till Mexiko 1957 där han kom att bosätta sig permanent. Redan året innan hade han spelat in 3 album för Capitol Records i USA. På 80-talet så figurerade han i såpoperor på tv. 2001 valdes han in i International Latin Music Hall of Fame och tilldelades 2007 Latin Grammy Lifetime Achievement Award och fick senare också en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Här ska vi höra dem i en spansk listetta från slutet av 1961. Moliendo Café, som i Sverige gjordes i en instrumental version. Vilka var det som gjorde den?

0: du vet, Sputniks.
1: Ja.
0: Hade de ingen sång? Jo, men de hade väl sång.
1: Jo, de hade sång också.
0: Ja, ja. Men ja, det här var bara orkestralt.
1: Det var bara instrumentalt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Moliendo Café.
0: Jag kände inte igen den där låten riktigt. Nej. Men Sputniks ljud, alltså sound och det där, det tyckte jag kände igen.
1: Ja. Artisten kände inte till heller. Lucio Gatica.
0: Nej.
1: Och få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. De är stor.
0: Ja, precis. Jag tänkte det, att man inte har
1: Bolero kungen. Ja.
0: Men det är klart, spansk popmusik, det är lite udda sådär.
1: Ja.
0: Då ska vi ta en vi ska ta jazzgitarrist. En av dem som har verkligen har gjort skillnad faktiskt. Han var en av de första gitarristerna som övergick från swing till bebop och blandade lite grann på det sättet. Han var född 1923 i Oklahoma. Vad hette staden? Muskogee. Ja, han gick ur tiden 2004. En pionjär som hanterar elgitarren och som har gjort drygt 60 plattor. För en början var han inspirerad av en annan känd legend, Charlie Christian. Och han spelade med honom i hemstaden där han var. Så flyttade han 1942 till Los Angeles. Var med i en jazzfilm, Jamming the Blues, 1944. Medlem i orkestra ledd av Artie Shaw, Charlie Barnett, Benny Goodman. Och han var med på det här Jazz at the Philharmonic med Norman Granz. Mycket anlitad studiomusiker. Och 1947 gjorde han inspelningar med Charlie Parker. Och han spelade, det var lite avancerad swingstil så där, och så övergick det ju så småningom till lite bebop och lite, nästan lite åt pophållet. Här kommer en inspelning som heter Honey Rock med honom. Och där ingår en sensuell kvinnlig röst. Det är ju synd att man inte vet vem hon är och hur hon ser ut. Men det är ju gitarristen vi ska fråga efter.

0: Danny Rock heter ja. Låten.
1: Ja. Mm.
0: Men var hon som sjöng Honey? Ja, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Har ni någon aning om gitarr? Han spelade också med i 50-tal, början på 50-talet med Oscar Peterson's trio. Och då var det Oscar Peterson och den här killen och Ray Brown.
2: Han nej. Hette inte... nej, det gjorde
0: han. Han hette Barney Kessel.
1: Kessel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Barney Kessel.
1: Ja, den känner vi till.
0: Det känner vi till. Ja. Ja, bra.
2: Jag ska... spela en låt som heter Three Way Love Affair, skriven av den här tjejen som är irländska countrysångerska, och hon skiljer sig väldigt mycket ifrån såna här snygga tjejer som sjunger country. Den här är motsatsen, kan man väl säga. Hon ser väldigt alldaglig ut och lite rund och midjan. Hon kommer från Country Antrim på Irland och en återkommande profil i programmet Hot Country TV som vi nog inte kan se här i Sverige. Men hon har släppt en rad singlar och musikvideor som spelas flitigt på Irland. Men hon har nästan inte nått ut längre än Irland, så att säga. Hennes stil kännetecknas av tolkningar av klassiska hits och egna originallåtar i country då. Hon är väldigt engagerad i välgörenhetsarbete, samlar in pengar till höger och vänster till alla tänkbara välgörenhetsorganisationer. Hon har själv skrivit den här låten som vi ska lyssna till, Three Way Love Affair, och hon heter Shauna Kearns.

0: Shauna Kearns.
1: Ja, vad bra att du sa det, för det hade jag inte kunnat gissa, Bosse. Nej. Nej. Ja, bra.
2: Ja.
1: Jaha, ska vi ha lite rockabilly, tycker ni?
0: Ja,
1: ja, det kan vara bra. Mm. Det här är en låt som ni känner igen och har hört många gånger. Det är så kul idag när man lyssnar på radio, så säger de, idag ska vi spela en gammal goding, säger de. Och då är det något från 2018. Och då blir man alldeles i huvudet och tänker, vad i all sin dag. För mig är en gammal goding, det är något från 40-talet.
2: Ja. Alltså, men det har väl med åldern att göra.
1: Den här är från 60-talet. Den heter Hello Mary Lou. Ofta med det där tillägget
2: Rick
1: då,
2: Nelson.
1: Hello Mary Lou Goodbye Heart.
2: Ja.
1: Mm. Den är skriven av Gene Pitney.
2: Ja.
1: Som i sig var ju en klassiker också, ja, här då. Den spelades in första gången av en countrysångare som heter Johnny Duncan. Det var 1960. Och så blev den mycket känd när Ricky Nelson gjorde den året efter, 1961. Det var en Hello Mary Lou var B-sida. Vet du?
2: Traveling Man.
1: Ja, precis. Det var ju den som var liksom A-sidan. Men båda blev ju klättrade ju rätt högt upp på listorna. Ja, den ska framföras på vårt vackra svenska språk.
2: Ja, men Sten Stanley har gjort den där.
1: Jaha. Ja, det är möjligt. Men de kommer inte att få vara med på den här inspelningen.
2: Nej,
1: det går inte. Nej, det här är av en annan kille. Han föddes i Stockholm, växte upp i ett grannland till oss. Trevligt. Han flyttade dit när han var 4 år, började spela flera instrument, sjöng i gosskör, vokalist i orkester, återvände till Sverige 18 år gammal. 54 vann han en vokalisttävling på Nalen, det vet vi vad det är.
2: Mm.
1: Kom i kontakt med Charlie Norman och sjöng med hans orkester, turnerade i folkparkerna, medverkade i några långfilmer, skivdebuterade 1958 med Första gången, som var en svensk version av den italienska storslagen Come Prima. Här är han nu med Mary Lou.

0: Hallå Mary Lou.
1: Ja, Carl i Tornehavet.
0: Nej.
1: Var inte det där?
0: Nej, Sten och Stanley.
2: Det trodde jag att ni hörde.
0: Ja. Nej då, Carl i Tornehavet. Ja, visst var det.
1: Ja. Ja.
3: Jaha, jag ska spela en låt som Robert Edwin von Hebb har skrivit. Låten heter Sunny och det är väl hans mest kända låt. Hans föräldrar var båda blinda musiker och Bobby och hans äldre bror Harold, de uppträdde från 3 till 9 års ålder. På många ställen. De stod väl på borden och sjöng i Nashville.
0: Ja, barnstjärnor helt enkelt.
3: Ja. Ja. 1963, dagen efter mordet på John F. Kennedy, så dödades Bobby Hebbs bror Harold i en knivstrid utanför en nattklubb i Nashville. Oh. Och Bobby, han sökte tröst i låtskrivandet. Och även om många hävdar att låten han skrev, den var väl fel. Den heter nämligen Sunny. Men han säger att alla mina avsikter var bara att tänka på lyckligare tider. I princip att leta efter en ljusare dag eftersom tiderna var lågvatten. Mm. Den här singeln släpptes 1966 och nådde andra platsen på den här Billboard Hot 100. Han turnerade också med Beatles 1966. Den här killen. Mm. 2010 dog han i lungcancer, 72 år gammal. Låten, den känner ni igen. Och Robert von Alvin Hebb, han bytte namn till Bobby Hebb och låter så här.
4: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Jaha.
1: Sunny.
0: Har vi lite onödigt vetande att klämma in på slutet?
1: Absolut.
0: Bra.
1: Visste ni att den franske filosofen Voltaire tjänade en förmögenhet på att utnyttja ett konstruktionsfel i det franska lotteriet? Vad var det som hände? På 1720-talet så skapade den franska staten ett statslotteri kopplat till statsobligationer. Varje obligation gav rätt att köpa en lott. Problemet var bara att alla lotter kostade lika mycket oavsett obligationens nominella värde och att vinstsummorna var fasta och mycket höga. Obligationerna fanns i olika valörer. En obligation kunde till exempel vara värd 1000 livre, en annan 100, och för varje statsobligation så fick du köpa en lott och alla lotter kostade lika mycket. Obligationerna handlades på marknaden. Den lilla obligationen på 100 livre kunde då säljas för sig 20 livre eftersom den inte var så eftertraktad, men den gav fortfarande rätt till en lott, precis som den dyra. Livre, det var den myntenhet som användes i Frankrike fram till 1795 då den ersattes av francen. Så istället för att köpa en stor obligation för 100 livre så köpte man 10 små obligationer av 20 livre för summan 200 livre. Med resultat att man fick 10 lotter istället för en till bråkdelen av kostnaden. Det hela upptäcktes av matematikern Charles-Marie de la Condamine som analyserade systemet och insåg att det gick att exploatera. Så han slog sig ihop med Voltaire och en grupp investerare. De bildade ett konsortium och köpte upp mängder av lågt värderade obligationer och spred inköpen över många namn för att inte väcka misstankar och deltog sedan systematiskt i dragningarna. Och resultatet, ja, de vann gång på gång. Exakt hur mycket Voltaire tjänade varierar i källorna, men uppskattningar pekar på att Voltaire tjänade motsvarande miljonbelopp i dagens valuta. Vinster som la grunden till hans ekonomiska oberoende. Myndigheterna de upptäckte förstås så småningom att det här systemet missbrukades och lotteriet avskaffades. En rättsprocess inleddes, men Voltaire friades eftersom han inte hade brutit mot lagen utan hade bara utnyttjat lotteriets konstruktion. Och Voltaire kunde därefter leva oberoende av det kungliga hovets gunst, och han kunde finansiera tryckningen av sina skrifter. Så ironiskt nog finansierades delar av upplysningens mest inflytelserika texter genom ett konstruktionsfel i statens eget lotterisystem. Ja.
0: Det är bra, bra uträknat alltså.
1: Ja.
0: Va? Ett sånt lotteri behöver vi ha idag.
1: Ja, det vore bra. Och vad spelar jag på det?
0: Ja.
1: Ola Aurell. Om jag vann på lotteri.
0: Ja, det låter bra. Du hittar bra. Ju också titlar till det du pratar om.
1: Ja.
0: Heter den så? Om jag vann på lotteri.
1: Ja.
0: Ja, det är underbart.
1: Och ni ska lyssna på texten. Ja. Det är, han köper lite saker som han inte borde köpa för de pengarna han vinner.
0: Det ser vi fram emot. Ja. Och ni som lyssnar, ja, vi hoppas för att ni ser fram emot att lyssna på oss om en vecka igen.
1: Ja.
0: För nu säger vi,
2: tack för kaffet.
3: Om jag vann...

som en skapligt skapad tjej ville följa med till mig. Ja, då låg man där och gned sig tills hon tackade för sig. Men så kast man skulle mått när en sån dam väl har gått. Ja, då blev det till att äta rohypnol och pegobrott. Och sen gråta varje gång man gick och la sig. Så jag tackar Gud att ingen sån vill ha mig.

Om jag någonsin mådde bra, vet man hur det skulle vara. Ja, då skulle det bli jobbigt när man fick en dålig dag. Tänk ifall man gick och log

0: glad man vart igår. Så jag tackar Gud för att jag mår så vidrigt som det går. Jag tackar Gud för att jag mår så vidrigt som det går.
1: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
3: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
3: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
7: Och jag heter Bo Fransson.
8: Bo Sjöller här.
3: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
7: Ja.
3: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
9: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Spelman och spelman och spel för mig. Spel en boogie woogie på din strängelad. Spel, spel, spel som en spinnetop. Not a fast for begynd, så kan du ikke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjur Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men fjärde

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta er per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det
2: är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.